0: دوستان دوستانم از نه رادیو آلدری که آنلاین چی دوستانه تور آلدری که تلفن آلدری که دوستانه تکس خلیفه از جالب فشارلانه بیاره این کسر این فشاری از شرق لف برنامه از قطعش خیلی سلام دوستانم از نه
1: شوند خیلی سلام کی تو اصلا یه لحظه ولار دن فشار بسیار لب بود دو قطعش خیلی سوره دان سوال مسئله لب است سور سلام بود آنلاین چی دوستان تو این شپین خود از در نخ میدن بیاست کس ایچی بتل دی تو این شپین خود کرپ دوستانم خلاب قوت لب گلنه یورک لنه اول تب ازرا تخت خیبه کجش رادیو آنلاین کرپ رادیو آنلاین نو ازر نسور سلام دب اولایمیس خن مرحمت

0: دادا پسین سوخت چی دن ازرق چی چو؟
1: دونات کدین امدال دیم سال تو گذب چکی نه؟
0: دادا دادا امدیستن بلام دو.
1: وای تیخ سوغاق.
0: ای دادسی، اونی چی نک خویب کاینت بیسمو یه نل سوخت چی او؟
1: پالب چی دگنیز یه نل پسیل سوخت چی؟

چیکیت سیملیک دوستم از آخسونو آوارای قرابران یوما سپکتو یامور با میکه دیدو آخسو دا آوا بلوت بلوب کین از رخ یامور یاگدو تیمپراتورا 19 34 سیلسیه گرادوس قچکن از رخ یامور بایکن جمو تور تاکسی روز جانه چنبی جوگن داودا چنبی جوگن داو خوشیل نشتراوان دیدو بلدو رحمت